вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці мы нешта верылі, здаецца, калісьці мы верылі.

0: працы. Мы разам.
1: Я таксама нагадаю, што сёння 17 дзень чэрвеня, серада. Зараз кравская інфармацыі з Украіны, там такія каментары. У Александра Лукашэнкі стала менш прасторы да манёру, таму беларускаму боку трэба быць асцярожным. Украінскі бок мае большую тэхнічную вайсковую перавагу. Так бягучую сітуацыю з вайной каментуе сузаставальнік Суспільна тэлебачання, Суспільна ТВ Валерый Драценка.
2: Я думаю, што гэта цяперашняя сітуацыя, яна навпрост повязана с успехами Украины на поле боя, но також на тем, что Лукашенко кардинально снизился простора для маневру. Вот Зеленский ему, как и он сам отзначил, он зухвалый так отказывает, и Лукашенко мусит быть вельми осторожным. Покуль он не володе ані супрацьповітряною обороною, ані такими ж потужностями дронов, как супрацьпоставить їх українським збройним силам. І он так само мусить тримати в умі, що ось тільки налагодився цей процес з Сполученими Штатами, і було б вельми кепско його запсувати. Тому ось так ось Лукашенко это колтає, якась.
3: Ці змяніў штосьці таксама ў гэтых беларуска-украінскіх стасунках апошні візіт Святланы Ціхановскай, на што ён паўплываў у тым ліку на тое, як украінцы цяпер бачаць беларусаў?
2: Хутчэй наадварот, то бок не візіт Ціхановскай змяніў стасункі, а стасункі змяніліся так, што візіт Ціхановскай стаў магчымым. То бок я бы гэта звязваў таксама з тым, што нарэшце адышоў Андрій Єрмак, які спаведаваў про лукашэнкаўскую пазіцыю. Калі не про лукашэнскую, то у будь-якому разі осторожною позицію, точно до режиму. Ось. І нові сили, нові адміністратори, які прийшли, вони побачили цілесообразність того, щоб наоборот зламати батьку, там, змушати його хвилюватися, нервувати, щоб він осторожно дійнічав, щоб він зважував свої кроки і, можливо, щоб провокувати його на погашення свого становища тим, що він буде пропускатися нових і нових помилок.
3: Як думаєте, що в цій ситуації варто відати самим білорусам, які тепер знаходяться у Білорусі, на яку інформацію звертати увагу і чому?
2: Я б чисто по-людськи раю їм сочити за обстановкою, мати місце для сховку на конт ответных ударов. Беларусь удзельнічае, яна пастачае Россию с збройнымі сродками, працуе беларускі УПК і так само беларуская нафтараспрацовка. Я на нынешній час я не веру, что будуть якісь там удары дронові по беларускай нафтараспрацовці, але це так само нельга. Але ось по беларускай оборонці махчимі удары так само. Але самое головне, щоб я пораю беларускому громадству, это берегти чи себе. Ось ми знаємо, відкрились ці факти, скільки людей згребли, який хапун спровокувала ця справа білоруського гаюна, скільки людей покутували за те, що вони здійснювали, давали знімки і так далі. Ось, то бок, зараз я пораю вести себе вельми осторожно, берегти себе, не попадатися на радар репресивному режиму. І ось чекати, що щось здариться, і цемніці рухнуть, і свобода увійде нарешті в Білорусі.
1: І тільки нагадаю, що некілька днів тому по Києві Росія нанесла комбіновані удари безпілотниками та ракетами. Прямое трапління в Успенський собор Києво-Печерської лаври відбулося, де так само фіксується розбурення цивільної інфраструктури.

0: свою концепцію ставання поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Далеко не кожен з тих, хто одночі був побач з тобою, згадає тебе, хоч на імгнення думки одної. Далеко не кожен, хто змонтив на пельнику запіс старий, згадає без концу і стому дощі і вітри.

0: Мала.
1: Я рук не опускаю. Репортаж Улі Шубзды і Юркі Ляшчынскага.
0: То такі вербовы калок быў, і мы кару з яго знялі. І цяпер з яго робім такую дартку. Белы такія выплятаць, каб былі вынай моцны такі. Ну, хлюбы мы называем такі, іх не парваць, а на яны на каробцы вельмі прыгожа выглядаюць. Яна такая беленькая, такая далікатна. Калісь, як не зналі такіх машынак, то рабілі, шылі каробкі з лазы. Но лаза таксама была цяжка, да, каб яе вырабіць, каб абрабіць яе. То потом уже машынкі выйшлі такія, што уже лягчэй было рабіць. То такая машынка, што яна дзеліць вельмі добра. І паясок. А з гэтага паяска выходзіць яшчэ больш паяско. О, і тут ножыкі є, каторыя дзеляць яе. О, і тут выходзіць 4 і 5 такіх, о. Так як ніцяю шыецца, так і гэтым шыецца, як ніткаю. Яе воду яшчэ, если яна сухавата, то воду намочу. І яна є вельмі крэпкая, такая моцна є ўсё. І ёю шыецца, як ніткаю шпульковаю все равно. О. І так мы і робімо. Моя мама з Беларусі, калісь там была Польшча, гэта недалёка мястэчко такое Лунна ёсць, о. О, і там вёска Шчэчыцы, о. І оттуда в Германію мама папалася, і тады як усе вайну бралі в Германію, і там спаткала пасля вже в зборном пункце тата, і так яны асталіся. О, было ім вся бом па 20 гадоў. Мама 25-го года, і тата з 25-го года. І так вирішилася тут остатися жити, в Польщі. О. То йдем до хати. О, так це до хати. Я позаслонялась, щоб мухи не літіли. Ой, йдем на хату, бо тут душно, я десь буркіти і заварувала.
2: Я нашила таких коробок наробила, это на заказ. Яны мене просили там з Белостоку дівчати 4 штуку шити. Это такі білізнярки колись називали. Это такий розмір, точно як колись з самих тих 60-х годах, початок був. І робили до цепелі в Бельську. О. Ну, я такі самі і роблю тепер на заказ, і кому треба. А якщо кому треба, то такі пуфки роблю, креселка маленькі. Тут для дітей і сидіть добре. І забавки паховаць пад спод добре. О. Ну, я ще такі дробненькі роблю кошечки, то такі кошики курочки, то як на свяцені паски роблю, о. То такі тацкі кругленькі роблю, як де на хліб, на який там пірожна таке. О. І літній час такі вольний тут собі на амерітури, це перші много годов. То тут таку маю літню кухню. І я собі тут і насмічу, і кину збридня шить, мені тут замучуся, покину. Ну, пойду до хати або на гуйданку, тут трошки вийдаюся, віддихну і знову прийду шию. Або дощ падає, то прийду тут така і таку свою мастерську маю. І роблю помаленьку. І таке наше життя. Десь пару віршів взяли в календар мой. І моїх таких, о. В цьому календарі 2014 года. Так само є тут мої віршики. О, дом престарелих. Вечерні дзвон тихо звініць, на молитву призиває. Душа торопиться і біжить, у Божий дом спішає. Боже, спаси землю гету і народи, живущі на ній, і дай спокій для душі у останні дні доживати. Надія на далейшее життя дом престарелих мають, туманной старості приют у тихой пристані чекають. О, гэты вершик такі я написала для таких людей, которые живуть в доме старцев тих, як би тако. Пишу і про осінь, і про буслов там писала колісьо, і писала про, і про любов, і про бярозку, і про все. Мой мама писала в письме для деда туда и для бабы, что приезжайте в Польшу, будет вам лепей тут в Польше, бо были земли тые заходні такие. Ну и батьки не схотели ехать же, там остались, в Беларуси, там где были, там остались. О. Еще живе тетка, мама и сестра, уже 95-й год. Тетка Шура называем, Колосовская. В Бьёсце Щечицы там, ну... А так, то вже нікого нема. У Гродно всі повиїжджали. У Гродно маю 3 брати двоюродних, 2 сестри двоюродних, там сім'я, там усі яни. А так, що в'язка вже і там, і в нас так само робиться пустая. Заїхала я 2 роки тому, в Щечиці були ми з мужем, прийшлися по в'язці, і душа боліть. Пустая в'язка, пару чоловік. А Ньоман близько, залив такі, риба, все єсть. А вже все, пустые в'язки так само. Труду ти початки дали, виплетення тих коробок, но після вже і інші в'язки не піддалися, і топорки, і грабовець, це ж були сотні, просто не то сотні коробок, а тисячі коробок пілі і везли спершу у Бельськ, а потім вже до нас сюди в Рудути. Так бувало такі дні, що зимою, коли в Грабовці там ж багато молодежі було, ну всюди було молодежі багато, то у нас очереди стояли, полкілометра, і на кожної фури було по 100 коробок, по 60 коробок. Так плели люди много-много. І то, що тиждень, що 2 тижні люди везли і мали за то гроші. То ж люди будували хати, хляви, все будували, землю купляли за коробки, трактора, мотоцикли хлопці купляли. А тих коробок то просто наші в'язки на ноги стали. За того, що і перестали, як то кажеться, солом'яні криші повтікали з наших дахів через коробки. Вони почали міняти, хто на черепицю сперша, а потім уже стали на терніти ті міняти. Але коробки нас побудували всіх. До нас бусел прилетів, і гніздо став віці, і он самічку запросив, каб були в їх діти. Налюбилися яни, як ніхто на світі, і яйцо яна знесла, каб мів діся діти. І сидів бусел тоді, поглядав сюди, туди, каб ніхто їм не мішав і в гніздо не заглядав. Виліз буслик на один, кайтком я назвала. З нуками кожний день я на його поглядала. Кайтек наш так хутко рос, що не розказати, а батьки старалися йому догаджати. А коли вирос кайтек наш, піднявся на крили і з батьками полетів, всі були щасливі. Бусел усім нам показав, як нам треба жити, і науку йон нам дав, як дітей любити. Ну, гети год такі бусли, ну, много йось на некоторих гніздах, но на 2 гніздах, може на 3, то нема малих. Якось вони розбиті пари, видно, були, коло нас так само. Прошлий год було 3 бусляняти, а гети год нема ні одного. Бусел один прилетів, може, з місяць він тут стояв сам, а потім прилетіла самічка до його. Ну, і вже яєць вже вони не звели, тут нічого гнізда толкового не вложили. І так, що і по сьогоднішній день вони парка єсть, але вже без малих. І ще таке гніздо одно єсть. А там тіє гнізди повні єсть. І по троє, по двоє буслянят на гніздах єсть. Штогод до нас прилітають, і штогод де-то нове гніздо закладають. Електрики привезуть їм там весною вже такі железні тіє гнізди. Ну, і ведуться бусли, слава Богу, у нас тут трави много, ланок тих всього, лугов много. І так, що штогод єсть вони в нас. Маю таку групу дітей вже. І вони коло мене там вже шиють, учаться. Вже котрі були 2-3 роки підряд. Якби так, то вони вже і добре шиють, вже і добре виходять у їх. Ну, я мала курси раніше того року, може, 3 тому, то мала, може, і 6, може, 7 курсів. Були ми тут і в Нарві, і мужа разом з собою беру, бо все-таки показуємо, як робити тоє лико, тую дартку. Ну, і дорога далека, сама не поїду, боюсь, із машиною, щоб що не стало. І все-таки вдвох, то лєпі нам їхати. То в Нарві була, в Сім'яновці була, у Мельнику теж курс вела, у Бресті, в Домі культури. Ми мали курс такий, так само молодіж, там керівники Дому культури були з Брещини. Ну, були в Головні, то Гміна Подедвуже, недалеко Любліна там. О, так само тут, а я штогод у тим, в у студзеводах у пана Дарка Фёніка на канікулах.
0: Я позаслонялась, каб мухі не летели. Ой, я на хату, бо тут душно, я десь бутылки заварывала.
2: Это вершик я написала уже, может, годов 4 тому, давней уже написала. О. Ну и пишу такие вот, и тут и мать его вершик такие есть, и про таких людей, которые уже одиноки стали, что уже и дети не едут, здесь поразъезжались по всему свету, и никто и не заглянет. Ну, есть такие, что и что месяц приедет там, чи на ни что недели, но есть такие семьи, такие батьки, что уже одинока мать сидит там. И такой, такие есть смутные, может, и такой вершик написала я. Но написала я его. Вышла с хаты старенька мати, села на порозе и в небо поглядає. Где ж мои дети? Чому не едуть? Мене старую наведать. Тяжко працавала калісьці у полі, ночами не спала доволі, завсёды кудысьці спешала, и як птушка дзяцей ахінала. Выросли дети, у свет пошли, и от мати своей одышли. По всему свете пораздеждалися, и про родную хату позабывалися. Сивая бабуля вздыхнула тяжко. Чому моя доля такая? Я все житё на их працавала, а им еще мало и мало. Забився смуток у сердца бабули, и на двери склонилась. У дом престарелых уже собралася, да и она не поспела. Ну, так само у меня пустая хата осталась. И когда я заеду туда, то и душа болит. Ну, такое житие. Никто не схотел, браты пошли в город. Никто не схотел господарить, все паны стали. И все. И такое житие.
1: Героем репортажу «Я рук не опускаю» была Зоя Майстровіч з вёскі Рудути Арлянскай гміны на Беласточчыне. Репортаж падрыхтавалі Уля Шубзда і Юрка Ляшчынскі.

0: Але це ще не все.
1: Не понял.
0: Продовжується наше життя, і ще сильніше наш зв'язок із свиньми. І тому продовжується і наша пісня. І знову кабанюру відкормила, зарізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилось, та пісня ще не вся, бо то немало, баба клопоту купила порося. І знову

0: Радио Рация. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 17 червня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Ред Фолі, Філ Харріс, Грета Інгман, Барі Манілоу, Крис Педінг, а так само гурти Майк енд де Мекенікс, Дед Кеннедіс, Ханой Рокс, Ноу Даупт, Ди Ногу Свіло. Долучайтеся. 17 червня 1910-го народился Ред Фолли. Соправдное имя – Клайд Джулиан Фолли, американский спевак у стиле кантри. У 67-м годе был уключен у залу славы кантри. Часопис Rolling Stone поставил ягоную песню «Old Shep» на 10-е место своего спису 40 самых сумных кантри-песень усих часов. Оказывается, есть и такий спис.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радио Рація.
2: Вітаю, господарства, усіх, хто на хвалі Беларускага Радио Рація. Мене зовут Марина Савіцкая, і гэта проект «Мы бачим». Сьогодні розмовляем про купалі, але не беларуская, а хутчэй украінская. Хаця і паралелі з беларускім таксама будуць назірацца падчас гутаркі. І разам з тым, чым будзе адметнае свята сёлета? Якія наогул традыцыі захоўваюцца ва Украіне? І чым жыве цяпер валанцёрскі рух? Пра гэта і не толькі у гутарцы з суарганізатарам івента, прадстаўніком Еўрамайдан Варшава Миколом Ворониным.
3: Свято «Ніч проти купала» ми організовуємо вже третє у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати якнайбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Плюс, так само, це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
2: Мені подається, що наогул ви усі ваші події робите доброчинними, так?
3: Так, так. Всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
2: Розповіді, коли ласка, про програму, що вона буде собою уявляти.
3: Програма дуже цікава, тому що ми збиратимемось теж о 15-й. Це буде на пляжі Понятувка на Віслі у Варшаві. Програма буде складатися з різних частин. Одна частина перша – це традиції, українські традиції і обряди. Тобто у нас буде теж і Коструб, і Марена. Тобто це будуть такі постаті. Спочатку їх треба буде зробити, цього Коструба і цю Марену, а після цього вони будуть спалюватися, пускатися на воду. Такі трохи традиції, які залишилися нам ще з дохристиянських часів, але зараз вони християнізувалися, але далі теж відомі дуже в Україні. Після цього будуть у нас так само заплановані традиційне розпалювання багаття, тобто це вогнище, де буде, власне, відбуватися і ми будемо стрибати через це вогнище, так само будемо співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити вінки з квітів, і дівчата будуть їх теж пускати на воду, і маємо надію, що вони завдяки цим вінкам теж знайдуть собі хлопці, власне, такі повір'я.
2: Що дотично саме програми, ці дублює я на те, що ви робили попередні гади, або, може бути, щось новеньке з'явилося тут?
3: Деякі традиції, звичайно, вони незмінні. Ми змінюємо сценарій, звичайно, він буде зовсім інше, ніж минулого року, але у нас так само буде і традиції, які ми не можемо змінити, але є також є в сценарії новинки, які я не хочу ще відкривати. Це буде трошки такий сюрприз, можна сказати, але в нас теж буде один гурт, який теж зараз українці тут у Польщі, і вони, власне, теж будуть співведучими цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці, так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей, буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим, можна буде теж почастуватися козацьким борщом, це теж дуже-дуже смачно, ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
2: У вас борщ присутнічає на усіх таких опен-ейрах?
3: Ні, тому що на останній такої великій нашій акції ми, власне, готували бограч, це інший суп український, борщ, він більш такий традиційний. Ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва, натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.
2: Для мене було вельми показально, тому що коли почалася війна в Україні, і многі українці, які з'їжджали, перше, що вони казали, коли запитувалися у їх, почому вони сумують борщ за усе, вони називали акурат борщ. Я так розумію, що це характерно для українців.
3: Так, так, борщ взагалі це, як я вже сказав, це дуже відомий суп, можна сказати, сказати, так, така потрава українська. Борщ їдять і готують кожній родині. Кожна родина, звичайно, може це робити по-своєму. Немає одного стандартного борщу. Натомість ми всі знаємо, що він складається з таких головних продуктів, і з цього можна посати борщ. Хтось додає ще більше, хтось додає щось інше і інакше. Але, в принципі, це один великий наш традиційний суп, який, між іншим, вже внесений в культурну спадщину ЮНЕСКО.
2: А на угол розповіді, калі ласка, наскільки українці повсюль, заусюди відзначають Купалі, наскільки це характерне вам свято?
3: Я сам зі сходу України, натомість мої колеги з організації, вони з заходу, деякі, так? І маємо з центральної України, маємо з півдня, маємо теж з півночі України. І розмовляючи між собою, готуючи теж сценарій, я бачу, що в принципі ми маємо ті самі традиції. Суто ми маємо, наприклад, ті самі постаті, так, ми маємо той самий обряд стрибання через вогнище, ми маємо той самий обряд роблення вінків, пускання їх на воду і так далі, і так далі. Можливо, воно теж змінюється через, наприклад, пісні, які виконуються там під час це традиційні, але я думаю, що ми все ж таки поєднаємо всі регіони і зробимо все, що є, ми зробимо теж в одному святі, щоб кожен почув частинку свого дому.
2: Купалі, частіше за все, відзначають дорослі або діти так само?
3: О, я думаю, що всі. Перед усім, ми про це свято дізнавалися від наших батьків, вони від своїх. Я думаю, що відомо, не всі, не кожен мав змогу теж, наприклад, пускати вінки на воду, якщо, наприклад, був такий місцевості, де немає такої, так, або річка, або озера. Натомість стрибання через вогнище, воно було у всіх. І я думаю, що в його визначають, власне, від маленьких до великих, тому що це, власне, така цікавинка, яку можна спробувати кожному.
2: У білорусів, до речі, є така плюс-мінус спречка про те, коли все ж таки важливо відзначати гетеокупалі.

0: У вас было там вельмі шмат людзей, прычым як з артыстычнага боку, так і ваяроў. Скажы, калі ласка, гэтых людзей хаця б проста ў якасці гасцей вы запрашалі неяк у камунікацыі цяпер з імі?
1: Якщо чесно, то ні, тому що ми все ж таки хочемо відокремлювати ці різні події. Бібрефлах Україн Форум, він був більш спрямований, власне, на нашу комунікацію теж з Польщею. Так, це про польсько-українську співпрацю, це про те, як, наприклад, можемо передавати свої знання, як вони доходять до України, як доходять до Польщі і так далі, і так далі. Натомість, все ж таки, ця подія, як Ніж проти Купала, вона буде основана на тому, щоб об'єднати все ж таки українців у Польщі. Звичайно, ми дуже раді запрошуємо всіх, так само запрошуємо тих, хто був у нас на форумі, тому що, власне, це подія, так, ми будемо її вести українською і польською мовою, але я думаю, що якщо там будуть люди, так само, як і на Бібрейві з Білорусі, навіть поляки, вони, може, не зрозуміють цього, але зрозуміють більшість.
0: Але поскільки у вас гутерка буде вестися на українській і на польській, я думаю, що зрозуміють, ні?
1: Я думаю, що так. Деякі фрагменти будуть перекладені польською мовою, щоб пояснювати, наприклад, деякі обряди. Але ми все ж таки, так якби собі, залишаємо до частину тільки українською, такої програми в сценарії, яка буде стосуватися виключно такої традиційної музики, традиційних танців, це буде все ж таки тільки українською.
0: Розповіді, калі ласка, про свої особисті окупальські ніякі успоміни. Магчимо, як у дитинстві відзначав ті щось такого кшталту?
1: У моєму дитинстві, я пам'ятаю, завжди було так, що десь недалеко будинку ми приносили різні речі. Бабця завжди казала, що треба щось старе спалити в тому вогнищі. І ти так, якби спалюєш щось погане, так віддаєш старе і прийде нове. І кожен щось приносив з двору. Так, діти приносили щось одне з такого старого в домі, що там дали. І ми це розпалювали, це багаття. І після цього завжди теж стрибали. Це такі мої спогади. Але теж пам'ятаю, що в день ми якось так збиралися. В мене не було річки. Тобто там, де я жив, не було річки. І ми просто збиралися і вчилися, можна сказати, плести вінки, але ніколи їх не пускали на воду, тому що я ж кажу, я, наприклад, був з місцевості там, де до річки було там декілька кілометрів, мене тоді ще не відпускали так далеко.
0: А що дотично ваших попередніх купальських івентів? Чи був ти на їх?
1: З попередніх я пам'ятаю, що у нас теж, коли робили Коструба і Марену, це було дві такі великі дружини, дружина дівчат, дружина хлопців, які мали якнайшвидше зробити свою цю постать, потім її вдягти. Вона теж дуже цікава, що вона спалюється в цій вишиванці, так, і чи там топиться, і спалюється, і так далі, тому що тут кожен теж по-різному може це відбуватися, але це треба теж таку одну людину, яка віддасть свою вишиванку на це. Ну, і пам'ятаю, що в минулому році все ж таки нас ніхто не переміг, так перемогла дружба, і було так, що і дівчата, і хлопці були задоволені.
0: Окей, що дотично купальського фесту збільшого, зрозуміло, але що далі наперді? Я ведаю, що у вас у жнівні ж відзначається День Незалежності, чи почалася вже ніяка підрихтовка до гэтай подій?
1: Так, у нас вже запланована дата, вона незмінна, 24 серпня в цьому році. Ми вже почали трошки планувати, як це все буде відбуватися цьогоріч. Маємо надію, що нам вдасться зреалізувати те, що собі на даний момент думаємо, але теж у нас заплановані зустрічі, коли всі будуть там у своїх на роботах, у відпустках і так далі. У нас вже заплановані зустрічі кожного тижня онлайн і офлайн, і в липні, і власне в серпні, щоб власне ця підготовка до Дня Незалежності просувалася дуже-дуже гарно і ретельно, тому що, як ми бачили з останніх років, людей у нас дуже багато на цій події. У нас подія, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. І, власне, тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок, так, тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке там святкування.
0: Сама падзея будзе адбывацца на пляцы Замковым альбо не?
1: Плануємо так. Наразі я не хочу ще забігати наперед, тому що все ще може змінитися багато разів. Маємо надію, що не зміниться так, як планували, і так воно все відбудеться, але як будемо тільки знати, будемо, звичайно, всіх інформувати.
0: Гэта будзе наступная ваша падзея пасля купальскага фэсту альбо штосьці паміж таксама там будзе?
1: Ми все ж таки вирішили, що оскільки

0: День Незалежності є дуже великою подією. Для нас теж багато волонтерів заангажовано в цю подію. Ми все ж таки хочемо після Купальської події зробити трошки такий передих в наших планованих великих подіях. Будуть менші події, будуть теж, можливо, якісь акції в липні, пов'язані з інтеграцією, але це будемо інформувати, коли будемо знати на 100%, що це відбудеться. Тому що теж ми хочемо дати волонтерам трошки відпочинку, оскільки ми, власне, зараз почали великий збір на ремонт бомбосховищ в українських школах. Це на прифронтових територіях. І, власне, у нас з червня-липень розписано на те, щоб співпрацювати в цій тематиці, щоб ми до 1 вересня змогли відремонтувати якнайбільше бомбосховищ. Наші волонтери, власне, вчора повернулися з міста Добра в Чернівцях. Це не прифронтова територія, але це осередок, де перебувають діти. Батьки, які загинули на війні, або діти, батьки, яких зникли безвісти. Там є дітки, так скажімо, здорові, так, а є дітки, які потребують додаткової медичної допомоги. І, власне, цей реабілітаційний центр, воно все функціонує як великий організм єдиний. Наші волонтери вкотре туди завозили допомогу. Це були волонтери, як і українці, так і поляки. Власне, повернулися, будемо думати, що далі робити, тому що, на жаль, оскільки таких випадків кожного разу більше, коли діти залишаються без батьків і потребують допомоги, власне, ми будемо працювати на те, щоб діткам і в прифронтових територіях, і, власне, в таких осередках допомагати, і будемо кінець червня, липень присвячувати, власне, цій роботі.
1: У вас і у себе непосередньо вельми шмат такої волонтерської діяльності. Скажи, будь ласка, що воно тобі дає? Що ти відчуваєш? Навіщо воно тобі, врешті-решт?
0: Воно мені дає розуміння того, що якщо я навіть тут, у Польщі, де я вже 13 років живу, але я все ж таки відчуваю себе українцем, воно мені дає те, що моя держава мене потребує, воно мені дає те, що я так само переживаю, не можу сказати, що я так само переживаю, як та сама людина, яка, наприклад, перебуває десь на лінії фронту, як солдат, або, наприклад, як цивільні, які там проживають. Ні, але воно мені дає дорозуміння і всім нашим волонтерам, що якби не всі люди і не були так об'єднані, як об'єднані від 2022 року, так насправді могло бути набагато гірше. Нам всім дає зрозуміння того, що ми відстоюємо і вистоїмо, і переможемо, тільки нам треба якомога більше попрацювати на це.
1: Але у вас є відчування, що у порівнянні з 2022 роком волонтерів українських становиться менш, тому що життя їх і так далі?
0: Так, звичайно. Тобто є організації, які закрилися, і таких організацій є багато. Таких організацій, фондів і так далі, їх є багато, вони закрилися або об'єдналися якось між собою, перейшли в один до іншого, оскільки деякі з них працювали на основі грантів. Писали проєкти, отримували гранти і мали, наприклад, через це фінансування, з якого могли реалізовувати свою діяльність. Так? Ми, як Євромайдан Варшави, ми не отримуємо грантів, тому що ми не є фондом. У нас є фонд, він реалізує свою статутову діяльність, натомість ми, як організація, ми не реалізуємо жодних проєктів. Ми існуємо, бо це тільки того, що ми так хочемо. Так? Ми об'єднуємо людей, деякі попереходили з інших організацій до нас, тому що там ті закрились. Звичайно, це є нормально, не можна теж цілий час людей, так скажімо, тримати на силу, якщо вони вже не можуть цього робити. Багато людей, які мали тут свої організації, вони переїхали. Багато людей закрили організацію, займаються чимось іншим. Тобто, я не думаю, що є люди, які мали свої фонди і були волонтерами, зараз не роблять нічого. Таких людей просто, якщо немає. Якщо ти раз щось зробив, тобі все ж таки хочеться кожного разу бути присутнім і мати якусь частинку, віддавати себе цій справі.
1: Ти у Євромайдан Варшаві спочатку?
0: Ні. Я з 2024 року, я, власне, переїхав до Варшави з іншого міста Польщі, де проживав, у 2023 році, під кінець року, і з 24-го я в Євромайдан Варшава.
1: Окей. І наприкінці розмови нагадаю, калі ласка, куди варто проходити слухачам і глядачам для того, каб долучитися до Купальського фесту.
0: Запрошуємо всіх долучатися до нашої події, всіх друзів України провести цей день з нами, провести цей день разом, під час якого ми теж допоможемо українському війську. Це 20 червня, субота, пляж біля мосту Понятовського в Варшаві. Початок о 15:00. Будемо раді всіх вас бачити.
1: Орієнтуватися, коли що, на українських стяги?
0: Так, на українські стяги, орієнтуватися на польські стяги, українські, Євромайдану, будуть намети, будете бачити багато людей, будете бачити, що вже стоять ці дві фігури, Коструб і Марена, так, яку потім будуть дороблювати, тобто вже каркас буде готовий. І, напевно, нас 100% побачити і будемо задоволені, якщо всі до нас долучаться.
1: Микола Воронин, представник громадської ініціативи «Євромайдан Варшава», розповідає нам господарство про українське купальське свято у Варшаве. Магчыма, на ім і сустрэнемся. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта была праграма «Мы бачым».
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

може, іншим чином несуть кудись вахту. Сур'йозні мужчини, у їх єсть обов'язки. Їх шмат, яни не у ладі, одні є на папери, а інші по правді. Ходять люди, ходики, ходики, ходики, шибуються ножки, стрелочки.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Лідери країн Великої Сімірки на саміті у французькому місті Евіані заявили о підтримці України і наміри узмацнити санкції супроти Росії, у приватності її нафтогазового сектору. Ми, лідери G7, єдині у нашій непохисній підтримці України у обороні її свободи, суверенітету і територіальної цілісності. Ми підтверджуємо нашу солідарність з українським насельництвом, яке терпить від атак на його критично важливу інфраструктуру і культурну спадщину. Ми високо оцінюємо стійкість України і її поспіхи на полі бою у останні місяці і підкреслюємо, що на їм тепер з'явилася нова динаміка. Відзначається у опублікованій 17 червня заяві керівників США, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади. У заяві відзначається, що країни G7 домовилися повелічити поставку сродків супроповітряної оборони, додаткових систем і перехопників, а так само сродків великої далекості. Ми так само готові розглядати питання об наданні Україні ліцензій, які дозволять повелічити її військову витворчість, означається в документі. Для України виніки саміту Великої Сімірки виглядають доволі позитивно. Лідери «сімерки» підтвердили підтримку Києва, обвестили про намір узмацнити санкційний тиск на Росію, у тим ліку на її нафтогазовий сектор, а так само протягнути воєнну і фінансову допомогу. Особну увагу надавалася супроповітряній обороні, енергетичній безпеці і можливостям поширення витворчості західної зброї в Україні. Президент України Володимир Зеленський провел шерох двубокових зустрічей, у тим ліку погутрил з президентом США Трампом. Важно і те, що на саміті не прогучало ніяких прикметів стомленості Заходу від допомоги Україні. Наоборот, країни G7 підкреслили, що протягнуть підтримку і будуть шукати нові способи тиску на Москву, каб поштовхнути її до перемоваў і закінчення війни. Для Білорусі, яка ніяк не узгадувалася в офіційних виніках саміту, ускосні наступства можуть бути доволі істотними. По-перше, коли санкції супроти Росії будуть поширатися, гэта закране і білоруську економіку, якая моцна інтегрованая з російською і залежить ад яе. Любые проблемы российского экспорта, банковской системы альбо бюджету непозбежно отбиваются на Беларуси, на тем, кольки допомоги в той или иной форме Москва может представить Минску. До того ж, на фоне магчимого мирного погоднения помеж США и Ираном не выключено, что отбудется снижение цены на нафту на международных рынках, что ударит по доходах российского бюджета. По-другое, саміт показав, що головні західні держави по-ранейшому розглядають війну в Україні як головне питання безпеки в Європі. Серед іншого, це означає, що покуль офіційна Білорусь з'являється воєнним союзником Росії, нема підстави чекати хуткої нормалізації відносинів поміж Мінськом і Єврозв'язом.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: to say.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
4: У потерпелых у Брянской области минно-выбуховые травмы. Одно дитя переоперованное. На меже с Литвой махчимые затримки праз ремонт у бене конях. Беларусы просят усталевать свой штандар на поле Грунвальдской битвы.
3: У студии с новинами Валя Лаевская.
4: Об стане потерпелых от атаки беспилотника у Брянской области у России поведомил министр охраны здоровья Александр Хаджаев. По воде слов министра, 8 человек из их 6 неполнолетних отрымали минно-выбуховые травмы разной ступени тяжкости. И они находятся у нескольких больницах Брянской области. Одно дитя измещенное у отделения анестезиологии реаниматологии. Ему зроблена операция. Мы накировали 3 реанимационные бригады, которые дополнены разными специалистами в складе 11 человек, которые на месте совместно со специалистами Российской Федерации смогут оценить стан наших граждан и принять решение об возможности их транспортировки в Республику Беларусь, сказал Хаджаев. Чиновник поведомил, что тяжко потерпелыми являются 2 детей, им оказывается медицинская допомога. У транспортном сродку, який рухався по маршруте Гомель-Геленджик, знаходилися 44 пасажири, з їх 28 дітей спортсменів. Серед людей, які супроводжали дітей, була Вікторія Гарушка, яна загинула. Слідчий комітет Білорусі розпочав кримінальну справу. Генштаб українських збройних сил заявив, що український бок не має дочинення до атаки автобуса. Александр Лукашенко не супрать, коли Злучаные Штаты повплывают на европейские краины, каб ты обновили супрацу с официальным Минском. Как зауважает Александр Класковский, политический аналитик информационного агентства «Позерк», Злучаные Штаты так само фигуровали подчас встречи с министром замежных справ России. У Кремли назирают за ситуацией.
5: У интервью телеканалу «Аль-Арабия» подкреслил, что ведется этот диалог с Трампом. Так что, видать, наспевает новый такой этап в этой так званой великой угоды помеж Минском и Вашингтоном. И, конечно, у Москвы тут так само появляется ревность, так бы мовить, бо у Кремля с Трампом не вельми клеится, а Минск иде наперед, прогрессуя.
4: Лукашенко подманывал и Злучаные Штаты уже не раз, комментуя выказывание на эту тему белорусский политик Павел Латушко.
6: Коли Лукашенко не пойдет на спынение репрессий, коли репрессии будут приводить до черговых посадок и чергового признания политических зневоленных, я думаю, что американцы не будут стоять у боку, а просто вернут те санкции, которые были сняты ранее. Бо Лукашенко повинен разуметь, с ним разговаривают мощные партнеры. Злучаные Штаты Америки имеют в своих списках еще 100 предприятий, IT-сектор, банковский сектор. Американцы проводят нестандартную дипломатию.
4: Минск и Вашингтон ведут перемовы за их отказный спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул. З'являються інформації про його махчими новий візит у Мінськ. Обмірковуються питання, серед яких одновлення праці посольства Злучених Штатів у Мінську і махчимий візит самого Олександра Лукашенки у Злучені Штати. У пункті пропуску Бені-Аконі на білорусько-літовській межі обновили ремонт асфальтобетонного покриття. Праці будуть протягуватися до 30 червня цього року. Як повідомили поміжні служби, рух транспортних сродків праз пункт пропуску буде ажиттявляться у штатному режимі, однак у сувязі з ремонтом махчими часові ускладненні і повеличення часу чекання при мінанні межі. Керівців і пасажирів просять улічувати цю інформацію при плануванні поїздок поміж Білоруссю і Литвою. Беларусы звернулися до керівництва музею битвы под Грунвальдом у Польщі с просьбой усталевать на территории комплексу белорусский історичний бело-червоно-белый штандар. Ініціативу розпочав громадський діяч, намісник старшині партії БНФ Юрась Мілешкевич.
7: Гэта петиція, вона скеравана перш за все до белорусов, які зараз знаходяться у Європі, у свободному світі. Усталевка гэтага стяга, гэта нагадає про те, що з нашими народами, сусідами, апошнімі мы шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што ўзаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
4: Да таго, каб зварот быў перададзены на разгляд, неабходна сабраць 500 подпісаў. На момант публікацыі ініцыятыву падтрымалі ўжо 439 чалавек. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 17 чэрвеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню, чарговага выдатнага настрою. Усім, як заўжды жадае беларуская радыё Рацыя, я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе або дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага да прыемнаму шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Мартін Эс ўжо спявае для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Далей у радыё кулісах нас чакаюць Джэй Морс, One Republic, Юрый Нестеренко, Авіас ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін праходзіць перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, як заўжды, будзе цікава.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Мы бачым». Сёння размаўляем пра Купалле, але не беларуская, хутчэй украінская, хаця і паралелі з беларускім таксама будуць назірацца падчас гутаркі. І разам з тым, чым будзе адметнае свята сёлета? Якія наогул традыцыі захоўваюцца ва Украіне? І чым жыве цяпер валанцёрскі рух? Пра гэта і не толькі у гутарцы з суарганізатарам івента, прадстаўніком Еўрамайдан Варшава Миколом Вороніним.
3: Свято «Ніч проти Купала» ми організовуємо вже третє у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимося зібрати як найбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Плюс, так само, це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
2: Мені подається, що наогул ви усі ваші події робіться доброчинними, так?
3: Так, так. Всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
2: Розповідь, коли ласка, про програму, що вона буде собою уявляти.
3: Програма дуже цікава, тому що ми збиратимемось теж о 15-й. Це буде на пляжі Понятувка на Віслі у Варшаві. Програма буде складатися з різних частин. Одна частина перша – це традиції, українські традиції і обряди. Тобто у нас буде теж і Коструб, і Марена. Тобто це будуть такі постаті. Спочатку їх треба буде зробити, цього Коструба і цю Марену, а після цього вони будуть спалюватися, пускатися на воду. Такі трохи традиції, які залишилися нам ще з дохристиянських часів, але зараз вони християнізувалися, але далі теж відомі дуже в Україні. Після цього будуть у нас так само заплановані традиційне розпалювання багаття, тобто це вогнище, де буде, власне, відбуватися і ми будемо стрибати через це вогнище, так само будемо співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити вінки з квітів, і дівчата будуть їх теж пускати на воду, і маємо надію, що вони завдяки цим вінкам теж знайдуть собі хлопців, власне, такі повір'я.
2: Що дотично саме програми, ці дублює я на те, що ви робили попередні гади, або може бути щось новеньке з'явилося тут?
3: Деякі традиції, звичайно, вони незмінні. Ми змінюємо сценарій, звичайно, він буде зовсім інший, ніж минулого року, але у нас так само буде і традиції, які ми не можемо змінити, але є також є в сценарії новинки, які я не хочу ще відкривати, це буде трошки такий сюрприз, можна сказати, але в нас теж буде один гурт, який теж зараз українці тут у Польщі, і вони, власне, теж будуть співведучими цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці, так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей, буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим, можна буде теж почастуватися козацьким борщом, це теж дуже-дуже смачно, ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
2: У вас борщ присутнічає на усіх таких опен-ейрах?
3: Ні, тому що на останній такої великій нашій акції ми, власне, готували бограч, це інший суп український, борщ, він більш такий традиційний, ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва, натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.
2: Для мене було вельми показально, тому що коли почалася війна в Україні, і многі українці, які з'їжджали, перше, що вони казали, коли запитувалися у їх, по чому вони сумують борщ за усе, вони називали акурат борщ. Я так розумію, що це характерно для українців.
3: Так, так, борщ взагалі це, як я вже сказав, це дуже відомий суп, можна сказати, так, така потрава українська. Борщ їдять і готують кожній родині. Кожна родина, звичайно, може це робити по-своєму, немає одного стандартного борщу, натомість ми всі знаємо, що він складається з таких головних продуктів, із цього можна посати борщ. Хтось додає ще більше, хтось додає щось інше і інакше, але, в принципі, це один великий наш традиційний суп, який, між іншим, вже внесений в культурну спадщину ЮНЕСКО.
2: А на угол розповіді, калі ласка, наскільки українці повсюль, заусюди відзначають копалі, наскільки це характерне вам свято?
3: Я сам зі сходу України, натомість мої колеги з організації, вони з заходу, деякі, так, і маємо з центральної України, маємо з півдня, маємо теж з півночі України. І розмовляючи між собою, готуючи теж сценарій, я бачу, що в принципі ми маємо ті самі традиції. Суто ми маємо, наприклад, ті самі постаті, так, ми маємо той самий обряд стрибання через вогнище, ми маємо той самий обряд роблення вінків, пускання їх на воду і так далі, і так далі. Можливо, воно теж змінюється через, наприклад, пісні, які виконуються там під час це традиційні, але я думаю, що ми все ж таки поєднаємо всі регіони і зробимо все, що є, ми зробимо теж в одному святі, щоб кожен почув частинку свого дому.
2: Копалі, часі з усього відзначають дорослі або і діти так само?
3: О, я думаю, що всі. Перед усім, ми про це свято дізнавалися від наших батьків, вони від своїх. Я думаю, що відомо, не всі, не кожен мав змогу теж, наприклад, пускати вінки на воду, якщо, наприклад, був такий місцевості, де немає такої, так, або річка, або озера. Натомість стрибання через вогнище, воно було у всіх. І я думаю, що в його визначають, власне, від маленьких до великих, тому що це, власне, така цікавинка, яку можна спробувати кожному.
2: У білорусів, до речі, є така плюс-мінус спречка про те, коли все ж таки важко відзначати цей купалі, або 21 червня, або 6 липня. Українці сперечаються?
3: Я думаю, що зараз ні, оскільки це свято, воно ж теж пов'язано з календарем, все ж таки, зараз християнським. І Українська греко-католицька церква і Православна церква України його відзначають в одну й ту саму дату, пов'язану з новоюліанським календарем. А якщо дивитися, як це було раніше, так, мені здається, що раніше всі ж таки більшість відзначала 6 липня, а зараз 21-го. Тому що я так дивлюся навіть по сторіс, так, в деяких там інших організаціях в Україні, які перебувають зараз, то вони, власне, готують на 21-е.
2: У вас так само односно недавно відбувався вельми великий, файний форум «Be Brave Like Ukrainian». У вас було там вельми шмат людей, причому як з артистичного боку, так і ваяру. Скажи, калі ласка, гэтых людей хоча б просто у якості гостей ви запрашали ніяко у комунікації тепер з ними?
3: Якщо чесно, то ні, тому що ми все ж таки хочемо відокремлювати ці різні події. Be Brave Like Ukraine форум, він був більш спрямований, власне, на нашу комунікацію теж з Польщею. Так, це про польсько-українську співпрацю, це про те, як, наприклад, можемо передавати свої знання, як вони доходять до України, як доходять до Польщі і так далі, і так далі. Натомість, все ж таки, ця подія, як ніч проти Купала, вона буде основана на тому, щоб об'єднати все ж таки українців у Польщі. Звичайно, ми дуже раді запрошуємо всіх. Так само запрошуємо тих, хто був у нас на форумі, тому що, власне, це подія. Так, ми будемо її вести українською і польською мовою, але я думаю, що якщо там будуть люди, так само, як і на Бібрейві з Білорусі, навіть поляки, вони можуть зрозуміти цього, але зрозуміють більшість.
2: Але поскільки у вас гутерка буде вестися на українській і на польській, я думаю, що зрозуміють, ні?
3: Я думаю, що так. Деякі фрагменти будуть перекладені польською мовою, щоб пояснювати, наприклад, деякі обряди. Але ми все ж таки, так якби собі, залишаємо ту частину тільки українською, такої програми в сценарії, яка буде стосуватися виключно такої традиційної музики, традиційних танців, це буде все ж таки тільки українською.
2: Розповіді, калі ласка, про свої особисті окупальські ніякі успоміни. Можливо, як у дитинстві відзначалося щось такого кшталту?
3: У моєму дитинстві, я пам'ятаю, завжди було так, що десь недалеко будинку ми приносили різні речі. Бабця завжди казала, що треба щось старе спалити в тому вогнищі. І ти так якби спалюєш щось погане, так віддаєш старе і прийде нове. І кожен щось приносив з двору. Так, діти приносили щось одне з такого старого в домі, що там дали. І ми це розпалювали, це багаття. і після цього завжди теж стрибали. Це такі мої спогади. Але теж пам'ятаю, що в день ми якось так збиралися. В мене не було річки, тобто там, де я жив, не було річки. І ми просто збиралися і вчилися, можна сказати, плести вінки, але ніколи їх не впускали на воду, тому що, я ж кажу, я, наприклад, був з місцевості там, де до річки було там декілька кілометрів, мене тоді ще не відпускали так далеко.
2: А що дотично ваших попередніх купальських івентів, чи бути на їх?
3: З попередніх я пам'ятаю, що у нас теж, коли робили Коструба і Марену, це було дві такі великі дружини, дружина дівчат, дружина хлопців, які мали якнайшвидше зробити свою цю постать, потім її вдягти. Вона теж дуже цікава, що вона спалюється в цій вишиванці, так, і чи там топиться, і спалюється, і так далі, тому що тут кожен теж по-різному може це відбуватися, але це треба теж таку одну людину, яка віддасть свою вишиванку на це. Ну і пам'ятаю, що в минулому році все ж таки нас ніхто не переміг, так, перемогла дружба, і було так, що і дівчата, і хлопці були задоволені.
2: Окей, що дотично купальського фесту збільшого, зрозуміло, але що далі напереді? Я відаю, що у вас у жнівні ж відзначається День Незалежності, чи почалася уже ніяка підготовка до гетої подій?
3: Так, у нас вже запланована дата, вона незмінна, 24 серпня цьому році. Ми вже почали трошки планувати, як це все буде відбуватися цьогоріч. Маємо надію, що нам вдасться зреалізувати те, що собі на даний момент думаємо, але теж у нас заплановані зустрічі, коли всі будуть там у своїх, на роботах, у відпустках і так далі. У нас вже заплановані зустрічі кожного тижня онлайн і офлайн. І в липні, і, власне, в серпні, щоб, власне, ця підготовка до Дня Незалежності просувалася дуже-дуже гарно і ретельно, тому що, як ми бачили з останніх років, людей у нас дуже багато на ці події. У нас події, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. І, власне, тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок, так, тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке там святкування.
2: Сама подія буде відбуватися на пляці Замковому, або ні?
3: Плануємо так. Наразі я не хочу ще забігати наперед, тому що все ще може змінитися багато разів. Маємо надію, що не зміниться так, як планували, і так воно все відбудеться, але як будемо тільки знати, будемо, звичайно, всіх інформувати.
2: Це буде наступна ваша подія після Купальського фесту, або щось поміж так само там буде?
3: Ми все ж таки вирішили, що оскільки День Незалежності є дуже великою подією, для нас теж багато волонтерів заангажовано в цю подію. Ми все ж таки хочемо після Купальської події зробити трошки такий передих в наших планованих великих подіях. Будуть менші події, будуть теж, можливо, якісь акції в липні пов'язані з інтеграцією, але це будемо інформувати, коли будемо знати на 100%, що це відбудеться, тому що теж ми хочемо дати волонтерам трошки відпочинку, оскільки ми, власне, зараз почали великий збір на ремонт бомбосховищ в українських школах. Це на прифронтових територіях, і, власне, у нас з червня-липень розписано те, щоб співпрацювати в цій тематиці, щоб ми до 1 вересня змогли відремонтувати якнайбільше бомбосховищ. Наші волонтери, власне, вчора повернулися з міста Добра в Чернівцях. Це не прифронтова територія, але це осередок, де перебувають діти, батьки, які загинули на війні, або діти, батьки, яких зникли безвісти. Там є дітки, так скажімо, здорові, так, а є дітки, які потребують додаткової медичної допомоги. І, власне, цей реабілітаційний центр, воно все функціонує як великий організм єдиний. Наші волонтери, вкотре туди завозили допомогу, це були волонтери, як і українці, так і поляки. Власне, повернулися, будемо думати, що далі робити, тому що, на жаль, оскільки таких випадків кожного разу більше, коли діти залишаються без батьків і потребують допомоги, власне, ми будемо працювати на те, щоб діткам і в прифронтових територіях, і, власне, в таких осередках, безпосередньо допомагати і будемо кінець червня, липень присвячувати власне цій роботі.
2: У вас і у себе непосередньо вельми шмат такої волонтерської діяльності. Скажи, будь ласка, що воно тобі дає? Що ти відчуваєш?
4: Навошто воно тобі врешті-решт?
3: Воно мені дає розуміння того, що якщо я навіть тут, у Польщі, де я вже 13 років живу, але я все ж таки відчуваю себе українцем, воно мені дає те, що моя держава мене потребує, воно мені дає те, що я так само переживаю, не можу сказати, що я так само переживаю, як та сама людина, яка, наприклад, перебуває десь на лінії фронту, як солдат, або, наприклад, як цивільні, які там проживають. Ні, але воно мені дає дорозуміння і всім нашим волонтерам, що якби не всі люди і не були так об'єднані, як об'єднані від 2022 року, так насправді могло бути набагато гірше. Нам всім дає зрозуміння того, що ми відстоюємо і вистоїмо, і переможемо, тільки нам треба якомога більше попрацювати на це.
2: Але у вас є відчування, що у порівнянні з 2022 роком волонтерів українських становиться менш, тому що життя і так далі?
3: Так, так, звичайно. Тобто є організації, які закрилися, і таких організацій є багато. Таких організацій, фондів і так далі, їх є багато, вони закрилися або об'єдналися якось між собою, перейшли в один до іншого, оскільки деякі з них працювали на основі грантів. Писали проєкти, отримували гранти і мали, наприклад, через це фінансування, з якого могли реалізовувати свою діяльність. Так? Ми, як Євромайдан Варшави, ми не отримуємо грантів, тому що ми не є фондом. У нас є фонд, він реалізує свої статутову діяльність, натомість ми, як організація, ми не реалізуємо жодних проєктів. Ми існуємо, бо це тільки того, що ми так хочемо. Так? Ми об'єднуємо людей, деякі попереходили з інших організацій до нас, тому що там ті закрились. Звичайно, це є нормально. Не можна теж цілий час людей, так скажімо, тримати на силу, якщо вони вже не можуть цього робити. Багато людей, які мали тут свої організації, вони переїхали. Багато людей закрили організацію, займаються чимось іншим. Тобто, я не думаю, що є люди, які мали свої фонди і були волонтерами, зараз не роблять нічого. Таких людей просто, якщо немає. Якщо ти раз щось зробив, тобі все ж таки хочеться кожного разу бути присутнім і мати якусь частинку, віддавати себе цій справі.
2: Ти у Євромайдан Варшаві спочатку?
3: Ні. Я з 2024 року. Я, власне, переїхав до Варшави з іншого міста Польщі, де проживав, у 2023 році, під кінець року, і з 24-го я Євромайдан Варшава.
2: Окей. І наприкінці розмови нагадаю, калі ласка, куди варто проходити слухачам і глядачам для того, як долучитися до Купальського фесту.
3: Запрошуємо всіх долучатися до нашої події, всіх друзів України провести цей день з нами, провести цей день разом, під час якого ми теж допоможемо українському війську. Це 20 червня, субота, пляж біля мосту Понятовського в Варшаві. Початок о 15:00. Будемо раді всіх вас бачити.
2: Орієнтуватися, коли що, на українські стяги?
3: Так, на українські стяги. Орієнтуватися на польські стяги, українські, Євромайдану. Будуть намети, будете бачити багато людей. Будете бачити, що вже стоять ці дві фігури, Коструб і Марена, так, яку потім будуть дороблювати. Тобто вже каркас буде готовий. І, напевно, нас 100% побачити і будемо задоволені, якщо всі до нас долучаться.
2: Микола Воронин, представник громадської ініціативи Євромайдан Варшава, розповідає нам господарство про українське купальське свято у Варшаві. Махчима, на ім ми зустрінемося. Мене звуть Марина Савіцька, і це була програма «Ми бачимо».
1: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
5: Радіо Рація.

0: Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Визволення політв'язнів не повинно супроводжатися арештом інших, заявив Анджей Пачобут у Єврозв'язі. Туск повідомив о визволенні двох білорусів, затриманих у сувязі з забойством російського мастака Скрипецького. А так само про після фестивальної розборки Outloud про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У потерпелых у Брянской области минно-выбуховые травмы. Одно дитя переоперованное. На меже с Литвой махчимые затримки праз ремонт у Бенеконях. Беларусы просят усталевать свой штандар на поле Грунвальдской битвы.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Об стане потерпелых от атаки беспилотника у Брянской области у России поведомил министр аховы здоровья Александр Хаджаев. По воде слов министра, 8 человек из их 6 неполнолетних отрымали минно-выбуховые травмы разной ступени тяжкости. И они находятся у нескольких больницах Брянской области. Одно дитя измещенное у отделения анестезиологии реаниматологии. Ему зроблена операция. Мы накировали 3 реанимационные бригады, которые дополнены разными специалистами у складе 11 человек, которые на месте совместно со специалистами Российской Федерации смогут оценить стан наших граждан и принять решение об возможности их транспортировки у Республику Беларусь, сказал Хаджаев. Чиновник поведомил, что тяжко потерпелыми являются 2 детей, им оказывается медицинская допомога. У транспортном сродку, який рухався по маршруте Гомель-Геленджик, знаходилися 44 пасажири, з них 28 дітей-спортсменів. Серед людей, які супроводжали дітей, була Вікторія Гарушка, яна загинула. Слідчий комітет Білорусі розпочав кримінальну справу. Генштаб українських збройних сил заявив, що український бок не має дочинення до атаки автобуса. Александр Лукашенко не супрать, коли Злучаные Штаты повплывают на европейские краины, каб ты обновили супрацу с официальным Минском. Как зауважает Александр Класковский, политический аналитик информационного агентства «Позерк», Злучаные Штаты так само фигуровали подчас встречи с министром замежных справ России. У Кремля назирают за ситуацией.
4: У интервью телеканалу «Аль-Арабия» подкреслил, что ведется этот диалог с Трампом. Так что, видать, наспевает новый такий этап в вось гэтай так званой великой угоды поміж Мінском и Вашингтоном. И, конечно, у Москвы тут так само з'являється ревность, так бы мовить, бо у Кремля с Трампом не вельми клеится, а Минск іде наперед, прогресує.
3: Лукашенко подманував і Злучаные Штаты уже не раз коментує виказування на гэтую тему белорусский політик Павел Латушка.
5: Коли Лукашенко не пойде на спинение репрессий, коли репрессии будут приводить до черговых посадок и чергового признания политических зневоленных, я думаю, что американцы не будут стоять в боку, а просто вернуть те санкции, которые были сняты ранее. Бо Лукашенко должен разуметь, с ним разговаривают мощные партнеры. Злучаные Штаты Америки имеют в своих списках еще 100 предприятий, IT-сектор, банковский сектор. Американцы проводят нестандартную дипломатию.
3: Минск и Вашингтон ведут перемовы, за их отказный спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул. З'являються інформації про його махчими новий візит у Мінськ. Обмірковуються питання, серед яких одновлення праці посольства Злучених Штатів у Мінську і махчими візит самого Олександра Лукашенки у Злучені Штати. У пункті пропуску Бенеконі на білорусько-літовській межі обновили ремонт асфальтобетонного покриття. Праці будуть протягуватися до 30 червня цього року. Як повідомили поміжні служби, рух транспортних сродків праз пункт пропуску буде ажиттявляться у штатним режимі, однак у сувязі з ремонтом махчими часові ускладнення і повеличення часу чекання при мінанні межі. Керовців і пасажирів просять улічувати гэту інформацію при плануванні поездок поміж Білоруссю і Литвою. Беларусы звернулися до керівництва музею битвы под Грунвальдом у Польщі с просьбой усталевать на территории комплексу белорусский історичний бел-червоно-белый штандар. Ініціативу розпочав громадський діяч, намісник старшині партії БНФ Юрась Мірашкевич.
6: Гэта петиція, вона скеравана перш за все до білорусов, які зараз знаходяться у Європі, у свободному світі. Усталювання цього стяга, це нагадає про те, що з нашими народами, сусідніми, апошнімі. Мы шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што ўзаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
3: Да таго, каб зварот быў перададзены на разгляд, неабходна сабраць 500 подпісаў. На момант публікацыі ініцыятыву падтрымалі ўжо 439 чалавек. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой, і я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 18 чэрвеня. Заставайцеся на хвалі беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
7: Вітаю, шановныя, сёння 17 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Рэд Фолі, Філ Харрыс, Грэта Інгман, Барры Манілоў, Крыс Пэддінг, а таксама гурты Майк энд зэ Мэкэнікс, Дэд Кенедзіс, Ханой Рокс, Ноу Даўпт ды Ногус Віло. Далучайцеся. 17 чэрвеня 1910-го нарадзіўся Рэд Фолі. Сапраўднае імя – Клайд Джуліан Фолі, амерыканскі спявак у стылі кантры. У 67-м годзе быў уключаны ў залу славы кантры. Часопіс «Роллін Стоун» паставіў ягоную песню «Олд Шэп» на 10-е месца свайго спісу 40 самых сумных кантры-песень усіх часоў. Аказваецца, ёсць і такі спіс.